شو گپتن کین جای دیان اولتردی. بو شونچلیک بیمنه تولمو کلکلیک بریش بوغاش قاسزگی سوزلب بگیم کلواتو دو. دیدی ورونسکی کلیپ ترغان کزلرنی بیتسیغی تکیب. اما اولانن اسملرنی دیمی من. من özüm پرزق بیلو والی من. بونون دا تخیمی قزق بولو دو. امیز قلاق سیلن. اشکی خوشخو یگیت. پیتونگ اولترپ مینگیب دو. اولا چوکم سیلنن پولیکنن افیسرلری. شنداخ مو؟ اولان افیسر دیگینم یوک. اشکیسی ناش تقیب چقیب کلی واسا. آراخ مشکن. دب تولق ایتن. بلکم شنداخ دور. اشکیسی کیپ چاغ. بر آقینسیننکیگی تماق کتی واتقان کن. بر چاغدا کیندن چرایلیک بر آیال اولترغان بر پیتون کلیب اولانن آلدیغا اوتوپ کتیب دو. او آیال کینیگی قایریلیب اولاغا قاراب قویغان کن ایکیسیگی بشینی لینشتیب کلیب قویغاندک کورینیب کتیب دو. شونون بیلن اولا آتلارینی بولوشیغا چاپتیریب او آیال اولترغان پیتوننین کینیدن مینیب دو. او گوزل نازنین اولانی حیران قالدیریب ایکیسی تاماق ییگیلی کتیب واتقان آقینیسینین اوینینگ آلدیغا کلگنده پیتوندن چوشیب شو اویگی کریب کتیب دو. او ایکیسی فقط اونون یوزیگی تارتیب آلغان توردن آناردک لولری کیچیککینی پوتلارینی کوریب قاپتی. شونچلیک ایوز بیلن سوزلب کتیب واتقانیغیز قارغاندا اولانین بیری سیز اوخشایسیز. بایی من سیزگی نیمدیگن کیین اولا دوستینینگ اویگی کریب دو. دوست اولانی هاراق هر خیل تاعاملار بیلن ابدان کوتوب آپتی. اونداق سورونیدا آدم کوپیراک ایچیب قویدیغان گپ. بونداق ایش دایم بوب توردی. اولا تاماق ییویتیب اوستونکی قاباتده کیم اولتوردیغانلیقینی سوراپتیکن ایشکیم جاواب بیرالمپتی. اوستیدا قیزلار تورامدی دپ سورغاندا آقینیسینینگ خیزمتکاری نورغون قیزلار بیللی توردی دپ جاواب بیریپتی. شونون بیلن تاماق ییب بولغاندن کیین او ایکیسی اویگیسینینگ کوتوبخانسیغا کیریب اوزلاری زادیلا تونومایدیغان بایقی آیالغا اوزلارینینگ محبتینی بیلدیریب عجایب یسیاتلیق گپلار بیلن بیر پارچه خط یزیپتی. خطدی دیلمیگن گپلارنی یوزدورانی دیشمکچی بولوپ خطنی کوتوریب اوستیگی چیقیشیپتی. بو یارماس ایشنی ماغا سوزلاب بیریپ نیمه قیلیسیز قونغوراقنی باسقانکن بیر خیزمتکار قیز چیقیپتی. اولا خطنی او قیزغا بیریپتی. یعنی تخی او آیالغا کویوب قیلیب ایشیق دردیده کاواب بولوپ کتیشیواتقانلیقلاری اوزی چیقیب اوزلاری بیلن کوریشمیسه اونون ایشیکینینگ آلدیدا توریب اولیب بیردیغانلیقلاری توختامای سوزلاب کتیشیپتی. او قیز هیچ نیمینی تشونمای اولا بیلن پارانلاشیپ تورغاننینگ آرلیقیدا تویوقسیز اویدن شکیلککی اوخشاش چیکی ساقالی بار ایکی مانگزی قیسقوشباققا اوخشاش قیزیریب توریدیغان بیر اپندی چیقیب بو اویده منینگ خوتونومدن باشقا هیچ کیم یوق دپ ایکیسینی قوغلاب چیقیریپتی. اونون چیکی ساقالینینگ سیز ایتقاندک شکیلککی اوخشایدیغانلیقینی نادان بیلدیңіз؟ سیزگه دیدیمغو بایی من اولانی یاراشتوغلی باغان دپ. خوش نتیجیسی قانداق بولدی؟ بەك قیزیق اصلیدا او چیرایلیق آیال تیتولر سوویتنیکنینگ خانیمی ایکن. او آدم ارزی قیلیب نتیجیده من یاراشتورغوچی بولوپ قالدیم. یاراشتورغوچی بولغاندیمو عجایب یاراشتورغوچی بولدوم دەڭا. ایشینیمەنکی تاللیرانمو منینگ آلدیمدا ییپ ایش بیرالمەیدی. قیینچیلیقلار بولمادیمو؟ بولمایدیغان ایش بولامدی. بولدی. او ایکیسی بو ناهایت اسکی بیر اوخشماسلیق بوپتی. بیزنی کچورسیңіз. بیز بەك اوسال بولدوق دیشیپ اونودن کچوریم سوردی. او چیکی ساقال دەسلەپدە ازراق یومشیغاندەك بولدی. لیکن یەنە یامان تیللار بیلەن تیللاپ غەزپینی بیلدیریپمۇ توردی. آخرده من دیپلماتیک تالانتیمنی ایشقا سیلیب اونونغا منمو اولارنینگ بو قیلیقینی یاقتورمادیم. زادیلا توغری ایش قیلماپتی. بو قېتیم اولارنی کچوریب ایتیشیڭیزنی اوتونیمەن. بونینگ ایچیده اوخشماسلیقمۇ بادەك قیلیدی. اولار نادان یاشلار. اونون اوستیگه یېڭیلا اورونلاردن توریب ناشتا قیلیشقان. اوزلاری گاراڭ ھالەتتیكەن. اولار اوزلاریمۇ ھازیر قاتتیق پۇشايمان ایچیده. شۇڭا اولارنی کچوریۋەتكەن بولسىڭىز دېدیم. او آدم براز یومشاپ سیزنینگ دیگرلریңізге қошулмен граф кечурсам кечурай амма менің хотуным саптыл аял еді
Мавы ішкі лүкчекнің ұны ақаретлі кәлікіні демемсіз, деді. Білемсіз, ұ ішкі лүкчек шу чағды шу еді байды. Мән ені бір немілені қылып, дипломатлығымны ішкі селіп жүріп, жиделіні әмділі бесіп тұраттым. Ұ чек сақал башқыдынлы қайнап, қызырып, татырып, сақалыры дың тұрып сөзлеп лікетті. Мән дипломатлық мағартымны ені ішкі салдым. O bu hikayeni sizgimi sözləp bəsi boğudək, dedi Betsy xanım özünün lojusuğa kırıp gəlgən bir xanımğa. Tolu külüb, üçəylərim üzülüb gitək, dedi. Bobtu, sizgi muvaffaqiyyət diləymən. O, gepinin axırğa şu gepni qoşub qoyub, Vronskinin söyüb qoyuş üçün yelpügüş tutmağan qolunu onun qısındı. Andın aldıdiki gaz lampa yortıp durğan, Кишиләнең көзге төшүп торган жайга чыкканда, мөрләре белән көксүнең очык ярыны техими эчип куюш үчүн төрүлүп, юкурга көтөрүлүп калган көңлүкүн пәскә тартып койды. Вронски француз театрханасына кетти. У ярда у растылла бирме уенны бош коймай көрдүгән полик командиры белән учрашып, уныңга өзү 3 күндән бери Futqolu yergi tegmey digidek aldıraş yürgen yaraşturuş işi toğırlıq dokulat bəməkçiydi. Bu işini qılgalla Vronski yaxşı gördüğən Petritski bilən Polikka texi yıqıllı yötkilib gelgen Gedrov isimlik, yeqimliq, hər cəhətin yaxşı xizmətdişi yaş kinəz idi. Ən mühimi bu iş Poliknin nam abroyu bilən münasivətlik idi. O 2 yaş Vronskiyinin atlıq əskərlər otusudu idi. 9-cu dərclik o mənsəbdar Vendin polik komandırını izləb gelib, sizdən ofisirləriniz minin xotunumğa qarət kəltürdü dəb ərz qılğan idi. Onun deyişçə, onun yaş xotunu apısı bilən çərkavda ibadət qılıb etib, tuyuqsız bolalmay qapdı. Qorusqıdı bayikən, çıdab turalmay, Udul kelgen peytunuğu oltırıp, öygü qaytıptı. Dəl şu çağda, o işki ofisir kəynigi kırvaptıken. Korkıp ketip, teximi bolalmay, dərru öygü kırvaptı. Eri özü xizmettin qaytıp gelip, öydü ikken. İşiknin qonqırqının avazı anlınıptı. Berip işikni assa, işiknin aldıda işki məs ofisir turğu dək. Şunun bilen, ulanı qoğlap çıxırıp etipti. Әмді о, ұланы қаттық жазалап берішіні тәләп қылады кән. «Яқ, немі дісіңіздән?» деген еді полик командары Вронскийні алдығы чақырып. «Петрецкий бәкмі әдірін ешіп кетіп атыды, іштерім айдыған әптісі ек оның. О, әмәлдарымы болды қылыдыған дәк әмәз, әрзі қылып, тегішлік жайғы бардыған дәк мі қылыды?» Вронски ішінің әпләшмегеніні. Lekin buning doyilg'i chiqqidek ish emasligini u amaldorni gap bilan eritib o'zini tutib olishqa ishni o'z ichida bir taraf qilishga ko'ndirishdan boshqa amalning yo'qligini tushangan edi bugun polik komandorining chaqirishimi shu ishning maslahati uchun edi polik komandori uning fazilatlik ish bajarish kichivar Onun üstüge Polik'nin inavuti üçün can köydürdüğün adam işkellikini obdan bilgeçke onu çakırtkan idi. Ula bir pes sözlüşüp, Petritski bilen Kedrovni Vronski bilen billi berip, u emeldardın epo soraşları kerek diyen kararı gelişti. Vronski'nin nami ve orada adyudantlık unvanının u emeldarını niyetidin yandırışkı yardımı boludugallıkını polik komandırımı Vronskiyinin özümü biletti. Demisimo bu işki evzelliknin rolü xelili boldi. Amma yaraşturuşunun neticisinin kandak boludugallıkı Vronski etkandak texi inik emesiydi. Vronski Fransuz tiyatırhanısıgı bağandin kiyen demiliş öydü oltırıp polik komandırıga oğuşluk, Оңызсыз болған ішілеріні мәлім қылды. Полик командары ойлап көріп, бұ ішіне кар болмай ташлап құйыш қарарығы келді. Лекен, яны бұ ішкі қызықып, Вронскийдің
u amaldor bilan so'zlashgan chog'dagi ishlarni tafsili so'radi. Vronskiy u amaldorning yumshoy deb qolganda, u ishning jarayoni yodiga kelib, yana qaynab ketganligini. O'zining qiladigan gaplarini qilib bo'lib, Petretskiyni uning oldiga ishtirib qo'yib, quyruqini xadi qilganligini so'zlab bergan edi. Polik komandiri o'zini tutolmay qaqaqlab kulib ketdi. Ular qamlashmagan ish qipti. Lekin yana kulkilikmi ish? Kedrov u apandiga tankilanmaydi. U odam ochiqidan yonadigandek emas, shundaqmi? So'rdi polik komandiri. Bugunkilar qandoq? Ajoyib-a? Dedi u gapining oxiriga ulabla fransuz naqshchi ayol haqida so'z qilib. Qanch ko'p ko'rsangmi, sanga yangi ko'rayotgandek tuyg'u beradi. Bundoq mahorat faqat fransuzlarda bor. Hurmatli radio anglovchilar, anglayotganingizlar Markaz xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdiriyim. Huzuringizda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.